Ого-го. Лайн по Пороша Коко Вайтин. Пороштин Вайкоко. Лайн потом Бог Тон Тодлю Вайкоко. Лайн Тубаг. Анаг имонг тигмо. Була ог баскетбол ринг. Гикан дау канг бинг. Сики хор. Лап агабон. Ага. Ang tubag ng ngipon og toothbrush. Ah, na may musugot may toothbrush ay. Ako ganyang amigo nga. Ay hara si manot braso kinina si anak ordinahan pare. Oh, tuluman to yung anak nga pare. Ay hara kinsa magkapanot braso ordinahan yung anak.